Sutemas, kad buvo akimokos įsidirbti veidai ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavoja nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skers vėjas švilpinti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavoja nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jiems dirbti veidai ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Lieka kaip skersvė išvilpinti.